znala i priču o fiolini, o ljubičici i violini. I niko posumnjao ne bi da ne priča priču o sebi. Zatreskao si, blentoš, blentavi, ma nije valda

0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Tamara, drama queen.

Ne pitaj me nikad više, zašto neven ne miriše. Ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me tu pred svima,

kako je bila ti muzikata zvuči poubavavo petak. Petak je den koga ja mnes ostala se zad sebe što bilo teško i se otvara prostor za nova energija. Petak je podsjetnik deka sekoj trut ima kraj, a sekoj kraj nosi nov početak. Petak je den za prijatelji, za kafe bez brzanje i najvažno, petak je den koga i najobičnite momenti stanuvat mali pobedi. Uživajte v ostatak od

godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

tako sam odlučio. Znam da nisi ništa slutila, ja sam glumac odličan.

0: Točno je 1 čas od. Dobra noći. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Tamara, drama queen.